سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، نیرن کی آج کی بزم سجائے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، ہر شام نیرن کی بزم میں ہم آپ کے حص کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے کئی مختلف پروگرام سجا لاتے ہیں۔ آج بھی یہ بزم سجی ہے کچھ اس طرح سے۔ تو آغاز پر لیجیے سماعت کریں آج کے پروگرامز کی تفصیلات۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش رہے گی جناب نور الدین صاحب کی۔ پھر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی تقریر مت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت۔ آج اس سلسلے میں ہم جانیں گے مشہور شاعر شیخ ابراہیم ذوق کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے اختتام کے بعد، یعنی کہ نیرنگ پروگرام کے اختتام سے قبل، پیام شب آپ سنیں گے۔ تو یہ رہی سامعین آج کی نیرنگ کی بزم کی تفصیلات۔ تو آئیے آغاز پر سماعت کرتے ہیں حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش ہے جناب نور الدین کی۔

0: سامعین، حرف تابندہ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے، بڑی ہی خوبصورت باتیں ہم نے سنی حرف تابندہ میں، کہ خود اعتمادی کیا ہے، اپنی غلطی کا احساس کیا ہے، اور غلطی کو کس طرح سے سدھارا جاتا ہے، اور ڈھیر ساری ایسی پیاری پیاری باتیں ہماری سماعتوں کو آج میسر آئیں کہ واقعی یہ حرف تابندہ ہیں۔ تحریر اور پیشکش تھی جناب نور الدین کی۔ تو آئیے سامعین، نیرنگ کی بزم کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت آج ہم سنتے ہیں مشہور شاعر شیخ ابراہیم ذوق کو۔ پیشکش ہے پروفیسر شیخ سلیم صاحب کی، لیجیے سماعت کریں۔
1: آئے خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ذوق تقلص اور نام شیخ محمد ابراہیم تھا، والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا۔ ذوق کی پیدائش 1788 اور بعض کے مطابق 89 وہ قصبہ شاہپور ضلع مظفر نگر اتر پردیش میں ہوئی۔ ذوق کے سنے پیدائش کے متعلق اختلاف رائے دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمارے موضوع سے اس کا راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذوق اپنے والدین کی اکلوتی اولاد نرینہ تھے۔ ذوق کے کسی بھائی یا بہن کا کسی بھی تذکرہ نگار نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ اسی طرح ذوق کے بچپن کے حالات پر بھی کسی نے روشنی نہیں ڈالی، یہاں تک کہ محمد حسین آزاد نے بھی کچھ نہیں لکھا۔ البتہ خود ذوق نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ قلم بند کیا ہے۔ ذوق کہتے ہیں کہ بچپن میں ایک دن وہ پتنگ اڑانے یا پتنگ لوٹنے کے شوق میں املی کے درخت سے نیچے گر پڑے تھے، جس کی وجہ سے انہیں شدید چوٹیں آئی تھیں۔ ذوق نے اپنے دو اشعار میں اپنے دلی جذبات کا بڑی خوبی سے اظہار کیا۔ کیا وہ موسم تفلی کے ہم دامن سواروں میں لیا کرتے تھے کار توسین رہوار دامن سے، عہد پیری نے بھلایا دوڑ چلنا کودنا، ہائے تفلی کھیلنا کھانا اچھلنا کودنا۔ ذوق کے خاندان کے متعلق اور ان کے رشتہ داروں کے بارے میں مرزا فرحت اللہ بیگ اس طرح ذکر کرتے ہیں، ذوق سے خاندانی نسبت رکھنے والے کچھ اصحاب دہلی میں جراحی کا پیشہ کیا کرتے تھے۔ ذوق کے والدین تلاش روزگار کے سلسلے میں دہلی آ گئے اور نواب لطف علی خان کے پاس سپاہی کی حیثیت سے مامور ہو گئے۔ 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے ابتدا میں شمالی ہند بالخصوص دہلی کے سیاسی سماجی معاشرتی حالات ناگفتہ بہ تھے۔ خلا اور مغلیہ سلطنت کا ستارہ غروب ہو رہا تھا اور دوسری طرف شعرا کی یہ کہکشاں شعر و ادب افق پر نظر آتی ہے۔ ذوق اسی کہکشاں

کہکشاں کے سب سے روشن اور درخشاں ستارہ بن کر نمودار ہوئے۔ ذوق چونکہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے زمانے کے رواج کے مطابق ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، اور جب کچھ پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے تو حافظ غلام رسول شوق کے مکتب میں داخل کیے گئے۔ حافظ غلام رسول درس کے علاوہ شاعری بھی کیا کرتے تھے اور شوق تخلص کرتے۔ ذوق نے انہیں اپنی شاعری کے لیے استاد تسلیم کیا۔ جب باقاعدہ شعر کہنے لگے تو اپنے استاد کے تخلص شوق سے ملتا جلتا اور ہم وزن تخلص ذوق اختیار کیا۔ ذوق اپنے شوق شعر گوئی کے متعلق خود کہتے ہیں کہ مکتب میں سنتے سنتے مجھے بھی بہت شعر یاد ہو گئے تھے۔ نظم و نثر پڑھنے میں ایک خاص روحانی لذت حاصل ہوتی تھی، اور میں ہمیشہ شعر پڑھا کرتا اور پڑھتے ہوئے پھرا کرتا۔ اس کا ذکر محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں بھی کیا ہے۔ ذوق بہت ذہین شخص تھے۔ آخر ایک دن ذوق نے دو شعر، ایک حمد اور ایک نعت کا کہہ ڈالا، اور اس قدر خوش تھے کہ وہ ان اشعار کو بار بار گنگناتے اور رنگ برنگ روشنائی سے لکھتے اور پوری مسرت سے دوسروں کو بھی سنایا کرتے۔ ذوق کو کم عمری سے ہی شعر کہنے کا شوق تھا، اور وہ خدا سے دعا کرتے تھے کہ الہی مجھے شعر کہنا آ جائے۔ اس جذباتی کیفیت کو احمد حسین لاہوری نے اپنی تصنیف حیات ذوق میں لکھا ہے۔ ذوق مزاروں پر جا کر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ الہی مجھے شعر کہنا آ جائے۔ ذوق کو اب اپنے پہلے استاد غلام رسول شوق سے مشورہ سخن کی حاجت نہیں رہی تھی، چنانچہ انہوں نے 1805 عیسوی میں اپنے عہد کے بہت بڑے شاعر شاہ نصیر کی شاگردی قبول کر لی، اور کم و بیش 6 سال تک ان کے شاگرد رہے، اور بڑے بڑے شعرا سے معرکہ آرائی کے سبب شاہ نصیر ان سے بدظن ہوئے تو دونوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے اور شاعرانہ چشمکیں شروع ہو گئیں۔ ذوق نہ صرف شعر گوئی میں کمال حاصل کرنے اور شہرت پانے کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے ادبی ماحول کے علاوہ علمی اور سماجی اثرات کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال کرنا چاہتے تھے۔ دہلی کی ادبی اور تہذیبی زندگی اور سرگرمیوں میں قلعہ معلیٰ کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ قلعہ معلیٰ کی زبان مستند تصور کی جاتی تھی، اور اس عہد کے بہترین اہل زبان اور شعرا قلعہ معلیٰ سے نسبت کی وجہ سے ادیبوں اور شاعروں کو بڑی عزت و توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا۔ ذوق کو بھی بڑا اشتیاق تھا کہ کسی طرح ان کی قلعہ معلیٰ کے دربار سے وابستگی اور رسائی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ ذوق کے ایک دوست جو خود بھی شاعر تھے، بنام میر کاظم علی حسین بے قرار تخلص کرتے تھے اور وہ ولی عہد کے ملازم خاص تھے، ان کے توسط سے ذوق قلعہ معلیٰ اور دربار تک پہنچے۔ اس طرح ذوق کا قلعہ معلیٰ میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ ولی عہد نے ذوق کو اپنا استاد تسلیم کیا، اور ذوق نے ان کی شان و مدح میں ایک نہایت شاندار قصیدہ لکھ کر پیش کیا۔ چنانچہ ولی عہد اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانی ہند کے خطاب سے نوازا۔ بہت دنوں تک اس کا چرچا رہا، اور اہل سخن حیران تھے کہ بادشاہ نے ایک نو عمر شاعر کو خاقانی ہند کا خطاب عطا کر دیا۔ در حقیقت یہ ذوق کے کمال شاعری کا اعتراف تھا۔ 1837 عیسوی میں جب اکبر شاہ ثانی کا انتقال ہو گیا، ابو ظفر سراج الدین بہادر شاہ ظفر نے قلعہ معلیٰ میں تخت نشین ہو کر جلوہ افروز ہوئے۔ اس موقع پر ذوق نے بے حد جاندار اور شاندار تہنیتی قصیدہ لکھا۔ یہاں اس قصیدے کا مطلع پیش کیا جاتا ہے۔ ہے آج کیا ہی خوش نما نور سحر رنگ شفق، پرتو ہے کسی خورشید کا نور سحر رنگ شفق۔ یہ قصیدہ بہادر شاہ ظفر کو بے حد پسند آیا، اور دربار شاہی سے ذوق کو ملک الشعرا کا خطاب عطا کیا۔ بعض تحریروں میں سلطان الشعرا بھی لکھا گیا ہے۔ ذوق کو بہادر شاہ ظفر سے بے پناہ محبت و عقیدت تھی، اور خود بہادر شاہ ظفر بھی ذوق سے بے انتہا محبت کرتے اور ان کی جدائی برداشت نہیں کرتے۔ جب بہادر شاہ ظفر سخت بیمار ہو کر بستر مرگ تک پہنچ گئے تو ان کے طبیب شاہی حکیم احسن اللہ خان کی تدبیر و درست علاج سے بادشاہ نے صحت پائی اور ان کی حیات بڑھ گئی۔ بادشاہ نے اپنی صحت یابی پر ایک جشن صحت منایا، تو مرزا غالب نے بھی ایک تہنیتی غزل لکھی۔ اس کا مطلع یہ تھا: پھر اس انداز سے بہار آئی

ہوئے مہر و مہ تماشائی۔ بادشاہ کی صحت یابی کی مناسبت سے استاد ذوق نے بادشاہ کی خدمت میں ایسا قصیدہ تہنیت پیش کیا کہ بہادر شاہ ظفر بہت خوش ہوئے اور اس کے صلے میں ایک ہاتھی اور ایک شاہی انگوٹھی بطور انعام نظر کی، اور اس کے علاوہ چار سپاہی ذوق کی خدمت کے لیے مقرر فرما دیے۔ قصیدے کا مطلب ملاحظہ کریں۔ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، ایاں ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ محمد حسین آزاد کے قول کے مطابق سر شاہ سلیمان کے حساب سے ذوق کے 30 قصائد بہت مشہور ہوئے۔ ان میں ایک قصیدہ کسی بزرگ کی شان و مدح میں ہے اور باقی قصائد اکبر شاہ ثانی یا پھر بہادر شاہ ظفر کی مدح سرائی میں ہیں۔ ذوق نے لاتعداد قصیدے لکھے، مگر 1857 کی شورش کی نظر ہو کر وہ تباہ و تاراج ہو گئے۔ ذوق نے بقول محمد حسین آزاد قصیدہ نگاری اور اس کے فن کو ایسی اونچی محراب پر سجایا ہے کہ وہاں تک کسی اور کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ذوق کے قصیدوں میں جو رنگی بیانی، شکوہ الفاظ اور قوت بیان کے کرشمے اور استادانہ فنکاری ہے، وہ ذوق سے پہلے صرف سودا کے ہاں ملتی ہے اور پھر ذوق کے بعد کسی اور شاعر کو نصیب نہیں ہو سکی۔ عہد ذوق کا یہ آخری زمانہ تھا۔ ذوق کی شاعری کی پذیرائی تو قدیم تذکرہ نگاروں، تبصرہ نگاروں اور تنقید نگاروں نے ہی نہیں کی، بلکہ جدید شاعری کے اہم نقاد اور تخلیق کاروں نے بھی کی ہے۔ محمد حسین آزاد اور تنویر احمد علوی سے لے کر شمس الرحمان فاروقی اور پروفیسر ابوالکلام قاسمی تک اور دیگر بہت سارے شعرا و ادیبوں نے ان کی تعریف میں پل باندھ دیے۔ ذوق نے دیگر شعرا کی طرح تقریباً تمام اصناف سخن میں تبا آزمائی کی ہے۔ کیا قصیدہ، کیا مقمص، کیا سلام اور کیا سہرا، ہر ایک صنف سخن میں کمال فن کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ قصیدہ نگاری کے بعد اور غزل گوئی کی صنف کے ذریعے متنوع موضوعات اور مضامین پیش کیے، شعرا دنگ رہ جاتے ہیں۔ غزل گوئی میں ذوق میر تقی میر کی استادی کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ دہلی میں شاعرانہ مقابلہ آرائی کی فضا پہلے ہی سے موجود تھی اور ذوق کو بھی اسی ادبی ماحول میں جینا اور انہی معرکہ آرائی میں اپنی کامیابی اور شہرت کی راہ ہموار کرنا تھا۔ چنانچہ ان کے بیشتر قصیدے اور ان کی غزلیں انہی شاعرانہ معرکہ آرائیوں کا عکس پیش کرتے ہیں۔ یہاں چند شعر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر گام پر رکھے ہے یہ وہ ہوش نقش پا، ہو خاک عاشقاں نہ ہم آغوش نقش پا، اعجاز رہا ہے تیرے عجب کے کیا راہ میں، بول اٹھے منہ سے ہر لب خاموش نقش پا، تو کہے غنچہ کہ اس لب پہ دھڑی خوب نہیں، چپ کہ منہ چھوٹا سا اور بات بڑی خوب نہیں۔ ذوق کی شاعری میں موت و حیات کی فلسفیانہ فکر نہایت خوبصورت پیرائے میں ظاہر ہوتی ہے۔ ذوق کے یہ اشعار انہی خیالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے، پھول تو دو دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے۔ ذوق کی شاعری میں خواب و خمار اور رندی و مستی کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ ان اشعار میں ان کی سنائی کا رجحان تو ہے لیکن مصنوعی پن نظر نہیں آتا۔ جیسے خود ملاحظہ فرمائیں، جتنے نشے ہیں یہاں روش نشے شراب، ہو جاتے بد مزہ ہیں جو بڑھ جاتے حد سے ہیں، رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، اے ذوق اتنا دختر رس کو نہ منہ لگا، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ ذوق کی شاعری میں ناصحانہ سوچ و فکر کے اشعار بھی بہت ملتے ہیں۔ غزل کے یہ اشعار دیکھ کر اور سن کر آپ کو بخوبی اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ کس بے کسی کو اے بیداد گر مارا تو کیا مارا، جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اشدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا۔

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: پھر سے ایک بار استقبال کرتے ہیں دوستو پروگرام نیرگ میں, اور خصوصاً پروگرام گیت سریلے گاتا جا میں. تو گیت سریلے ہم سناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو اور رینبو کے ان خوبصورت رنگوں میں اور پروگرام کے اس پیار بھرے سریلے گیتوں کے ساتھ ہمارا یہ جو سفر ہے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ نکل پڑا ہے. اور ساتھ میں ہم بات کر رہے ہیں دھڑکنوں کی, آوازوں کی. جی ہاں, تو جب دل دھڑکتے ہیں, جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس پر آپ چونک جاتے ہیں, یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا, تب آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, دھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ان کی جو رفتار ہوتی ہے وہ بہت ہی بڑھ جاتی ہے, یا کبھی رفتار میں کمی بھی پیش آ جاتی ہے. تو اس طرح کی کچھ انوکھی تبدیلیاں آئے دن ہمارے اندر ہوتی رہتی ہیں, اور جو دھڑکنوں کا سلسلہ چلتا ہے وہ تو بس چلتا ہی رہتا ہے. بس یہ مان لیجئے کہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک ہماری زندگی آگے بڑھتی رہے گی. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی دل کی دھڑکنیں بالکل بالکل پرفیکٹ رہیں, بہت ہی زیادہ اچھی رہیں, اور ان میں کوئی بھی ایسا رد و بدل نہ آئے جن سے کوئی پریشانی والی بات ہو. تو اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے ہمارے پروگرام کے پیار بھرے گیت یوں ہی سنتے رہیے, اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو یوں ہی مست مگن رکھیے. تو چلیے سناتے ہیں آپ کو پروگرام کا اگلا گیت, لیجیے آپ سبھی کے لیے.

نہ سمجھ تھی نہ کوئی تجربہ تھا ہمیں، نہ کوئی سمجھ تھی نہ کوئی تجربہ تھا ہمیں، بس ایک چہرہ دیکھا اور اس میں ہی کھو گئے۔ وہ پہلی محبت کا جادو ہی ایسا تھا کہ بنا کچھ کہے ہم ان کے دیوانے ہو گئے۔